0: 山本君、私はあなたの八郎君の消化ことは聞きたいです。
1: はい、ちょうど言い回せりを終えて、もうで体が誰ですか。
0: あなたは一番の観点は話してください。
2: 今のところ書くている中国産三部分から言います。中央軍、新津軍、八路軍のです。分析し比較した結果、八路軍の戦闘技術は非常に比べ高い。八路軍は我々の主な相手です。
0: あなたの理由は。
2: 八路軍の戦闘力は三段階に分かれます。第一段階が最も屈強です。これは1937年から1939年、人員が少ないからです。しかし証拠から大戦の軍艦、さらに普通の兵士に至るまで、ほとんどのものは調整をした全国軍兵士になる。これらの兵士は無数の兵士を途絶し、その淘汰を無理にのくれきだ。いくのご頼んが、この軍隊の精鋭です。
0: 山本君、あなたの八路軍の戦略、この会談でどの面で体験していますか。
2: 専門的かつ研究、戦闘技術も非常に高い。迅速に攻撃と防衛を繰り返ることができる。最も重要なのは、大部分の兵士はチームの精神科を固く信じている。
0: 座ってください。あなたは第二階段、続けていてください。
2: 1942年から1942年、八路軍の戦闘力は低下します。その原因はいくつかあります。1、数年の戦争で消耗し、その質は低下した。3、1942年の五七大騒動により、各地区の八路軍は死傷が多く、大勢の部隊は人員不足に陥った。次年言うと、1942年5月以降、我軍は各地区に対し網引きを封鎖をし、彼らを細かく分割した。お互いに連携

0: いいできない。八国に国の教団がある。一発で、旧天を潰せろ。これは、明石の地図を、上海修道者手に、整えた。
1: ええ。大陸山海道、今、現在。
0: 将軍を、お許しください。将軍、八国の占領区は徐々に、回復しつつある。 1900輸入年以前の状態になる可能性もあります。これは八路軍は戦力方針を変えてから航空の主力との決戦を探るため、山脈や海域で訓練をしている。少しずつ、トンネルに着想し、地理も詰めの山となる。地味に
2: 勝利を組み合わせね、大きな勝利となる。事件の訓練で徐々に航空の戦力を消耗する。
3: これは聡明の策です。あなたは結論何だろうか。
2: 全体対策からすれば、諸軍と航空は数量級が違う。ただ注意すべきのは、
3: 諸君の自己運勢は航空に大きな被害をもたらしうる。例えば八国の流入新宿の総運費。これは私の考えることはね、遠征戦の西本君人数は少ないけど戦力は時代に合わないです。
2: 軍人は、あの人はスパタの人です。この人はプロの軍人だ。戦争に情熱を燃やす人です。ある情報によると、総員兵は戦略に詳しい軍人だ。彼の議論は超党派の人と異なっている。
3: あ、そうですか。あなたは続けて話してください。
2: ご存知のように、諸君内部は軍閣卿で矛盾が多い。将軍、新津軍、八軍の間で意識の矛盾が嫌い。いろんな利益から相違もある。戦前からのものもあるか、戦後に形成されたものもある。だから作戦中に彼らは軽度に戦わないにもかかわらず、相手で戻すもある。しかし、
3: 自らの自治職の意地を大とする。このような軍隊は戦闘力は半減する。これは私知ってる。私聞くのことは、将軍兵は普通のものよりどう違うか。
2: 総員兵はこのことを直視している。計算修士に匹敵ではあるか。それが 八路軍党の格策にとって様々でないことを知っている。彼の理論は民族利益は指揮上代より高く、国家利益第一と考えている。彼は中国すべての武装組織の利益争いも投機を唱えている。中国を外に向け、敵を受けっぱけだと。彼は
3: 違うのカープガニに、それに対してる。公正に言えば、軍に通してこれは、賢明な考え方だ。まだ、情報によると、総運費は、たとえ、日中戦争終わったとしても、公民党と共産党の間で戦争は、はっぱれて、考えて、てるそうです。これは、平均的なものです。だが、
2: 何もにも重要なものと、不義的なものがある。現段在位は、まず、敵を打ち、打ちはもめまあとは、すべきです。
3: これは、お互い、正しいの軍属です。残念ながら、中国の多くの将校は、この点で、見えないですね。これ、教員費は、 戦略の向こう、ある、ビタリ、まずまず。
2: 総運兵は我々のオビアクスプルの軍人です。オビアクスものとは、彼は K
0: 캐스트 쇼 기억.

0: に戦闘戦後連絡政教的に刺激が来る。彼は自分がモーソビと変異って最大の潜在能力を発揮する。彼にメイキングがあって何でも的に重大な産業を当たらないのなら自分は悪者でさえ協力する。
1: この人は軍人素養は悪くないみたいですね。
0: 軍事学校が挿入した後に検証招待長から戦闘で豊富な経験を待って、五軍が抜きんでいる衝撃が精度戦闘の指揮能力は高い。それで強烈心があり税金があると言わせたら殺す気ができる。健康がじゃなくて自分の能力を検証するため。
1: 山本君、あなたはどういうつもりですか。
0: 今一度クロスバウトは末なくなくはできるような解決方法を考えています。次に言うと、ある情報はすれば近いうちに新宿総編はわらわらノートネイの行動を知るくれます。もう実験をください。結果を伺っています。

0: もしもし、私は篠塚和夫です。
1: 司令官、山本和夫でいます。私は29年です。
0: 山本君、あなたのところ筋道ことあるか。
1: 順調に進んでいます。消化谷村に大失礼に偵察しました。吹きの地形、中国軍各部の暴能にジャーダは把握済みです。継承計画を練っています。
0: この消息目はどの態度あるか。
1: まあまあです。定期的に情報を送ってきます。今のところ価値のある情報を得ていません。
0: 山本君、手を離すようにしよう。行動は焦る、絶対間違わないで。身体は待って、私たちは十分元気足りる。まずことはできる。
1: はい、将軍必ず期待に応えます。
0: 山本君、あなた成功するために私は祈る。
2: 叫老板绕口是不是啊？啊？难道老子不像老板吗？
3: 像像，
2: 你小撅着屁眼望天，有眼无珠的。万一老子哪天有了。

0: 小伙子，啊，好样的，等我干八路吧。
1: 老哥，这他妈娘的，小鬼子欺人太甚了。
0: 你叫什么名字？
1: 段鹏，段家勾人。
2: 团长，鬼子出动了，拦车吧。
1: 团长，您是八路团长？
0: 没错，八路军独立团团长李云龙。
1: 李云龙，您就是李云龙？
0: 怎么，这还有冒充的？啊，老子就是李云龙。
1: 李团长，从今往后，俺段鹏跟您干了，刀架在脖子上也不含糊。
0: 好啊，团长，哎，送段鹏到王记剪刀铺，安排人送他上岗。哎，走，我们换衣服准备赴宴了。哎，
2: 走。
3: 嗨，嗨，そうです。山本大佐。修士名の最近の態度は曖昧で、彼の情報全部は大事ではない。はい。その上、二度が約束の時間で情報を送り出していないことがあって、はい、はい。私はその人を少し注意しなければならないと思って、はい。彼に幸いな心理を抱くことがあって、大佐に安心してもらって、私は大佐に満足させることができる。ああ、はい。大佐、あまりに遠慮した。そう、そうそう。はい、わかりました。
4: 山本大佐は一個我々憲兵と違ってくれたくないんです。
3: 理解することができて、人はライン川で飲んでビールに慣れて、ドイツ人の正確な操作をマスターして、頭すべて特殊戦なので、残念ながらここは死ので、本当にここが特殊戦ではない。かえてそれが憲兵の制度。あなたはすぐに主人名を連絡する。
4: もし彼は引き続き協力してくれたらどうしましょうか。
3: それなら彼の自首書を八郎君に届けて、私が利用料を探すのは難しくて、それとも八郎君を探すのは大安かった。
4: じゃあ私は首相と連絡します。申し訳ありませんが、休戦の上誕生日祝い行けなくなっちゃって。
3: 遠慮しないでくれ。あなたはこのことをするのでさえすれば、つまり私の最も良い誕生日の贈り物として。
4: はい、わかりました。
5: 茶来了。二位您用着。

0: 送礼物，要不咱也买点礼物。
1: 你有钱吗？
0: 我的身上就两张电影票，这老百姓不认你。
1: 俺说就是，买啥礼物？咱过来吃的酒席，那给他脸呢。
2: 就是，咱不吃别人的，
1: 对，
2: 吃的是给他脸。哎，一会儿出手的时候麻利点啊！哎，别光顾着自己吃。
1: 放心吧，等俺吃饱喝足了，拿二钱给他狗日摆手。
2: 摆什么手？我说的不是摆手，我是说桌上的东西，酒啊、烧鸡啊，多弄回去点。政委他们还没吃呢。啊，
1: 你说这，行，能带的俺一会儿都带走。哎，你一会儿慢点动手。
3: 为啥？
1: 等咱吃饱喝足了呀，你可得冷静。你别回头，俺那碗刚端起来还没吃呢，你那枪就响了。
3: 你看你这点出息，吃吃，对对对，吃饱了再说。啊，叫什么？酒过三巡，
4: 菜过五味
3: 啊！咱再动手。哎，
1: 那啊，掌柜的，您先请，
2: 您先请。
3: 那我就不客气了啊。
5: 您来了，来了，你好，你好，请进，请进，请进。二位，
3: 你好。
5: 恭喜。哎，你好。
6: 今天是平田一郎阁下的45岁生日，现在请平田一郎阁下给大伙儿训话。
7: 皆さん、こんばんは。私は平田一郎だ。各位がご降臨賜ることに感謝する。特にここにいる軍官たち、ありがとうございました。
6: 我平田一郎感谢各位的光临，多谢了。
7: しめ日本の軍人のため、道理から言えば、彼から気を抜いて個人事情を差し出して、ご方の個人の生活から完全に決別することを意味して。そのため、このような誕生日宴会は非常に贅沢だ。事変以来、私はこのような良い待遇を受けたことがなくて、私を母の身の周りから募集する。
6: 作为一名日本军人，按说从他脱掉便服交出私人物品，就意味着同后方的个人生活完全诀别，因此这样的生日宴会是十分奢侈的。自满洲事变以来，我平田一郎还没有享受过比军马更好的待遇。

0: 负责的，他都没负责的。农夫的你对了，九个国一拿卡，多可的嘛，啥事的去了？亚妈妈都跟，啊那大娃都一直看了，脱口秀生了，本科是的。可能有那许多啊，太细，他卡开了吧？是什么呢？是困难一多么干？
1: 将軍、私に失望されたでしょう。リーヴィン・リュリア総軍兵に隙を突かれた。最悪なのは、終始目との連絡して、担当していた。ヘラダチの弾が、彼の知って、潮と一致。

0: 時中断させられましたが、すぐに終止めどの連絡して。
1: 私はあなたに責めることじゃない。今回はあなたから利用の写真見せた。私の目は見たのだ。とてもいいと。山本君、あなたは私がこの人の紹介することは聞きたいですか？
0: おっしゃってください。
1: 私はサラエボの暗殺者を思い出して、彼は普通のセルビア若者、あまり正常じゃない民族主義者で、いつも誰にも彼は目になく。しかしこの人はアーロン氏、特別な場所は現れて、非常に大きなこと起きました。彼は前回で全部寸法はハマる。このワッペの農夫育てのリオン軍はこの人と同じでらしいです。彼はなぜかもっと大きなことをやらなかったか。彼は特別の場所はいなかったです。
0: 将軍、官能を寸明する方法を見つけ負けて、今回こそ逃げられません。
1: 山本君、私の希望としてはあなたは退職。ただ第一軍はあなただけ。私を希望喪失しないで。山本君、これからは私あなたの希望言葉使うじゃなくて、帽子の訓導で、これから綺麗な漢字はあなたの創価に描写くいく。

0: あなたの分なんだわ。最高よ、ほいどうか。不人どうか。わからない。大佐、これは寮の用具ですが、どの用に分類したらいいかよくわかりません。借りようか。面白い。これでおっさんに当たるのか。はい、大佐。
1: 気をつけ。みんな、この訓いくらいた。今回の作戦は仮のようなものだ。我々の任務は一匹のウサギを捕らえることだ。
0: 特殊部隊にとってこのウサギを戦術器具目標の失格はない。我々の失権はこのウサギに非常に興味があるからにはこのウサギを捕らえ、その皮を這いむくのだ。大佐、この獲物は本当に小さすぎました。司令官はウサギに対して興味を持って、虎に対して興味を持ちません。 これはどうしてですか？
1: 司令官が、このウサギはよくトラにちょっかいを出すと考えている。何か、何々があるか？
0: ありません。
1: よし、出発。

0: 小戸君、来い。
1: はい。
0: いいか。あれが超過谷村だ。以前すなで、地球の猛スケで重ねた研究したのだが、俺の正面のいるこれはクラシカ、入れない。俺のフラッグ地は、中のノコで伸び出て、崖を伸びたければ封殺行わなきゃいけない。今から、任務を言い渡す。私は、第一スノミを聞いて岩を登って、第二、第三スノミは、ものの封鎖する気をする。ただし、いきなり、しかけなければならない。敵に、察知されたものの、
1: はい、
0: 分かったか。今、午後8時20です。午後8時に、行動を始まります。出発。
1: はい。

0: さんは科学の魂で今後のことをしてなら私はきっと私に勝利を申請する。
1: 朱先生果然是皇军的好朋友，这次行动过后肯定给你申请一份嘉奖。哈，
2: 谢谢山本大佐。不过
0: 何有可能了？
1: 不过什么？
2: 哦，不过八路军加强了他们的戒备，我估计走漏风声了。我建议咱们取消这次行动吧。
0: 決定を許可して、なぜがおすかの？
1: 加强了戒备，你还敢喝酒？
2: 我。
0: 八路军はご飯を食べないじゃないか。お酒を飲む。給我。どの日？
1: 八路军连饭都吃不起，你哪来的钱喝酒？说，今天是什么日子？

0: 今天李团长婚事。
1: よし、祝福にことわざって招待よりぐるぐるの本がいい思う。あの辺にあったら我らしはきっと大きい車の送る。
2: 中国人有一句俗话叫做相请不如偶遇，既然赶上了，那我一定要送一份大礼。

0: 晴らしいにすべてに快慶だろう。
1: すみません、大佐。私は分かりませんでした。
0: この八六に通る村は私の地図の乗り付けろ。中国人は必ず責任を負わなければならない。
1: はい。

0: さん、私は山本たつき大佐です。私たちは相談しようか。
1: 我也想和你谈谈，先放下武器，有的是时间谈。
0: そう思いしょうさ。私は山本和樹です。お名前を書い。私を中国に経験の貢献がとても多くない。しかし先生の劣化に私たちの篠塚司令官は想像のあたりに

0: 私は真から感じです。清田で買う。お恥ずかしないで。先に我妻れる契約天使で買う。悔い食いの通すでしょうなくて、何人がいる？現在不是拍马屁的时候，哪儿那么多废话？よし。ハッシュテクニー。私は交渉の解決と検視でいる。私はあなたには職業軍人です。あなたが何人在那女組側内です。先把で戦争は出やろ。職能の囚人です。軍人の職責を尽くして本団は良くないようだ。
1: もし戦争がなければ、私は終戦の終結が止めたので、歩くとお願いします。
2: 山本先生、谈判是要本钱的。你现在已经陷入了绝境，就是插上翅膀也飞不出去。你不是想跟我交个朋友吗？先放下武器投降。除魔，保证你的生命安全。山本。
0: 我日に先人给你通过话，投降不投降？総員兵少佐，あなたの部下は給与がない。これはためですね。将校は将校なりの羽にかかがあります。どうして兵士と同じだろうか？総さん、この時私は朝鮮が部隊であるご承認しで、しかし。 一度の総さんはあまりわからない。私の兵士は特殊訓練を受けたので、彼の寸胴総指導は総さんにすでに教えを受けた。もし続けるならば、クエアトネのなって、どうして交渉の問題を考えするとできない？総さんは聡明な人です。 必要がない決をなすことそうかしで。私はそれぞれに商売がある。せいぜい引き分けて、それぞれに徹底するなれば、私は相互利益があることを信じて、総さん。
1: 有考虑，山本，你只有无条件投降，别无他路。否则的话，我让你成为一堆碎肉。山本，怎么哑巴了？我最后再给你一分钟时间。
3: 团长，这帮兔崽是不是跑了？